და ასი ციტო გუზე ეშიზონტ ელე გუზონცე ასი შე ნაიტი ჟაკიტილე გუზე ცატიშუ გუზე მენტაშუ სუის შუ კანდიდა აგატი ციტო კადა ზანიონი ზენიტე ნაი ცილია ნაი კეოკაცეიში კონდი სუეცე კე გუზონცე კე კონდი ასი